cañerere he muñesere ri he wera ateli wo ke manama no kanaye unuwa wipa warati eri ala lucia vamsani gata kina ayo frankina watu wote ni mtandie wilela mitekso ya sa radio si wela kana studio radio msami kulshinga hiyo no tepa shukuri la wakala ni hiyo wale kelevan dokala kani jurnali ya usheshino watu wote ni asante Itipo, si wehwa niyo Densio Salvador. Pa mikrofoni, mardi miyo, Fernando Damas. Lahuma. La

kuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiyao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiyao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiyao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiyao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiyao. Pakuwandi kapano, timbe jen kupika nila shiyao.

0: Vyara nzasaisho mena tosho. Ejeto kuri chwa cha kogoya. Ningo jo radio Mosambiki chedo la raudi. Atulisele chiro cha chama chiko ari kutende kolele juno. Komos wa koma pako.
1: Une donde ni komana. Kulira ngulira ni kwaga ni ja baba bangu ne

posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.

0: 6 horas de 32 minutos. Tupidiliza di Mariput, Ameniwa Oceana. Topano di tu, tieni tingirico, pamenipano, pa fupi li poti, li menerigia, li tu cucciocraco qua Albert Langitoni, mun cigao, centete, come ne cucambasa, cucceca qua, msuncano, una cosa ma plani a zincito, za offici, una zamaialuso, come ne cucutete, come ecco, una linkati, msuncano meneu, dicio linga, funa comunica, che indice due case in cito, smenesi, za offici, una zamaialuso. Alberto Langitoni, a quella sambili, di potiti.
1: Cosa ma punziro in cigogi no giatete? Adinguiriza non di cusinta na maganizo bagatipao. Dinjira yokai yomwiri ndi kutegera kwa zeta zotsatira zabwino. Mkalongo soledo kaza mapunziro maboma onse amchigawoji. Zina mwazita zomwezi kwenera kugoboledwa mchito za mapunzirozo. Ndi kupesa njira. Zoenera kutsata kuti opunzira kamamali za mapunziro abu kula chikumi. Azikala ataziwa kulemba ndi kuwerenga. Malinga na ndi Francisco de Jesus jinkulu waza mapunziro mchigawoji nojatete. Opunzira omaliza abu kula chikumiwo. Aine la kukala ndi kutegera kwa jitapo kantu. Kwa kweza chitu kukocha tzikoli. Mdera lomwe iyo ya wa a kukala. Dejezuji wa fotoko saizi pa mwambo wako malizika kwa nsonkano wajiwiri. Umwe wajitika mkatika ati mwama siku awiri. Po sonkani tangume kumendi ya kajenje de aza mapunziro ojo kera maboma onse amchi gauja tete. Kutanswa buinzi yagi ya mfano.
2: Importa, igualmente.
1: Cholinga janije nindi kwane tetakuti nchito zatu za mapunziro. Kufukula zikoli, zikitire ubwino kwa ntu onse, mkalongo soledwe kama vuto ama dera momoife tikukala. Tisalolere kutalikirana kwa jidziwitso, kafu kufuku, ndi akajenjedwe osulido ubwino, maluso osiana siana, ndizo enera kulongo soledwa mdera latu. Chifuga chomoife tikufuna, ndi kupunzitsa mtundu wa zikoli, po upata kutegera, kwa zilongo solera zintu. Po zipe ziranso mayanko, otetera mavuro, pankani ya zao moyo, chirengedwe, malimidwe, ukajenjede wa magono, po kazi kapabu ino mioyo, ya mbumba yatu.
2: E da miglioria das condições de vida da nossa população.
1: Na Enzo Ribeiro, Jimu, Nlembi, Oenipe, bungwe la punzi tzinziko muna mabadera mchigau jino jatete, sana bise maugu kosi, po foto kuzaguti kukambirana. Polemekeza punzi tiko manso kukonza mavuro omwe agu sautsa iwo yawa. Ndi njira yokayo. Yomwini ndi kutekera kwa kazi kapabu ino zintu. Kwa yendedwe kanchiro za mapunziro mchigawo jim.
3: Kuwakansi objetivos preconizados.
1: Kukwani litazotsa litazoe nera mwapanda agudi. Ndi koda lira nchiro ya punzi tzi. Mchibinda cha mapunziro. Poti mpunzi tzi ndi emwe alindi kutekera. Kodziwa bwino lomwe. Ka punzi tzi doka bwino. Kutima punziro nziko muno, apitirize kukala amba mbande. Pachifuko jimeneji, choe nera kujita, ndikule megeza mpunzi tiyo, polongo solazoso wazake, kutamene ya apitirize kuzipireka mchito zake.
3: Daiki surji a necessidade de se prestare maior atenção a este professor.
1: Izi ndizina mwazo mwenditu zinatenga malo monsonkano wajiwiri waza mapunziro. Wo mwenditu wa tirizika la jisano lapidari, pochiti kila mzinda watete, ndi mutu oti mapunziro, kafukufuku, ndi jikalidwe, sandamira za chituko cha mziko.
0: Albert Langitoni, kutibulisha report pamene panditu lokuzana ya kondi chito za ofisi ona apo za mayaluzo, mchigao chatete kume kunditu analipa msonkano umweo ndi unika. Kende doi kasi nchito za ofisi umeneu. Omvela pamele pano nyingwe kushita 15:37. 23:04. Chibwela ndi tu pamele pa ndi report kuchukila kuna ko niasa. Mipingo azipembezo. Mabungwe wamba ndikenaka antu osiana achigo chimene chino chenia saa ali mdimbi yotengera po mayaluso onena kuti akali nkulimba na ndi mchitidwe otandizira nkondo ya umachinja chinja magulu amene aja okila boma apezeka mtengo iti chamaka kukabu diligadu kuno kumpoto kwa jiko la Mosambiki ndi kuti nchito imenei ili nkukazikichidwa hapo nkati mopitiliza ndito.

Deixa-me aqui um litro de vela. Zonina nina kuchiluka. Tavizinato ti mashta upalamula toka. Koma. Zochatila zake di kazuna. Ti makalandi tu odabwa. Kumakalan chunga ti stida palamule. Ndenchu mecho nditu zonina nina mbe. Zochirika nditu zosa simbiga. Ah, ntima wao nditu ungoenda malili. Sau kumana. Makalidwe hao ama tingila nditu kwa zembe cha mtendele. Mtendele omeno kuti aka ufa ukutawa ukusowa. Ama pumanditu mpepo, mpepo za mwela, mpepo za ukali. Ongvela tia miki nditu pa kutilo randi kukalona fenimo. Chimundi mbini ya zinchito za kulucha kumeneko kwa mpinyanja. Takufika ni mwenyewe 14:55 minutos. Masana ndipo takalira ni mochi. Kuchukila kumene kumpaka pamili pano madruano. Ine zolanga pintu karawa. Omwe mwakala nani mundime mene yesi nchito za kuchu kwanchi nyanja mulchuanu walero. Tiamike ndipo kufuna nizabwino zonse. Kuzimene mukali nkubidiliza kumva kuchukila pano. Wairi suano Radio Mozambique.